کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور اچانک آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی اس کے پاس ہے اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے، سو خیر فائدہ اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

چھپتا بھی نہیں، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ وہاں

0: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتی ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ پاس نشانیاں لے ہم نے ان سے برمو دی چاہتا ہے آسمان دیتا اور کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِن

تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سن اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، کال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔

کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے، جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ

خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم، خاک پر عباس

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کابینہ نے اور وزیراعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے اور نہ صرف فلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں، اور جو فیصلہ کر رہے ہیں تکلیف دہ ضرور ہوگا پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا کہ آج 70-80 سال کے بعد بھی پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج بھی ایف آئی اے آئی بی ساری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی۔
1: وفاقی حکومت پیٹرولیم شیل جے اگن جو تعین روزانو جی بنیاد تے کرن جو اعلان کرے چڈیو۔ پیٹرولیم وارے وزیر علی پرویز ملک چیو ہے تا اوگرا روزانو جی بنیاد تے حکومت کا پوچھن کا سوائے عالمی قیمتن مطابق تیل اگن جو فیصلو کندی۔ عالمی سطح تے ڈیزل 110 ڈالر ماں ودی 140 ڈالر تائیں پہنچی ویو ہے۔ 130 ارب جا وسیلہ استعمال کرے مانن کے سہارو دین کی کوشش کئی۔ پیٹرول عالمی سطح تے سستو تھن تے عوام کے 70-80 روپے جو ریلیف ڈنو ویو۔ عوام تے کہیں بھی قسم جو وادھو بار نہ ودھو ویو۔ اتا ترڑ چیو تا خطے میں چکتان سبب پیٹرولیم شیئن جے اگن میں واد تھی رہی ہے۔ مختلف ملکن ماں کارگو گھرائے توانائی ضرورتن کے پورو کیو ویو۔
2: پیٹرول پمپ مالکن روزانے جی بنیاد تے تیل اگن جو قیمتوں مقرر کرنے والے حکومتی فیصلے کے رد کرے چھڑی۔ ملکگیر ہڑتال جی دھمکی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسیشن جی اگوان سخت رد عمل ظاہر کندے چیو آہے تو حکومت بے وقوفی والو فیصلو واپس نہ ورتو تو سموری ملک میں ہڑتال کی ویندی۔
3: شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیئرفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار

0: کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں. نہ جس کا ذہنیت یہ ہوگا وہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. احتجاج کرنے والے برا بھلا ہوں گے, غلط بھی ہوں گے, لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے, تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں اور 30 دن تک دے رہے ہیں. اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں آنسو رو رہے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں.
1: ایک وفاقی وزیر چوے تو 12 سیٹوں سدن کھیسے میں آئیں, جن کی ذہنیت اڑی ہوں تو ان کی کشمیر کی بھی کا پرواہ نہ ہوں. نون لیگ ڈڈیال ویرور کوٹی راولا کوٹ کے کشمیر جو حصہ ہی نہ تھی ونے. وزیر اعظم واضح کرے تو بچا وارو وزیر جو چی رہا ہے یا سندس پالیسی ہے یا نہ. بچاؤ وارے وزیر جو بیان وزیر اعظم کی پالیسی نہ ہے تو کیس باہر کٹے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں چونٹ جلسے کے خطاب بلاول بھٹو زرداری کی غلطی کی سزا بے کے نہ ملن گرجے. احتجاج کردڑ غلط ہوں پر سزا پورے کشمیر کے ملی رہی ہے. احتجاج کردڑ حکومت کا مطالبہ ہے تو عام کشمیرین کے تکلیف نہ ڈیو. تجویز ڈنی ترت اینڈ ریکنسیلیکشن کمیشن جوڑی ونے پر ان وقت تائیں نہ احتجاج کرن نہ وری حکومت جو جواب آیا ہے. درخواست ہے تو کمیشن جو کم مکمل تھن تائیں احتجاج کاروائی روکی ونن. ریاست پاکستان ہرمز لنگ کھول رہے سکے تھی تو مجھے کشمیر بند آئے وہ بھی کھول رہا ہے.

0: आप सुन रहे थे नेट KTN।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम, मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ولساني يفقهوا قولي مان لائے وجاهدوا اور جہاد کیا کیسے باموالهم وانفسهم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ ایمان لائے ہجرت کی ایک دوسرا گروہ والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ونصروا اور مدد کی اشارہ ہے کس کی طرف انصار کی طرف اولئک یہ لوگ بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں مددگار ایک تیسرا گروہ والذین آمنوا ولم یہاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی یہ کہاں رہتے تھے یا مکہ میں یا آس پاس کے قبائل میں مالکم من ولایتہم من شیء نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کچھ بھی مدد مانگے پھر میں فعلیک ان کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی الا اس وقت نہ ہوگی علی قوم بینکم و بینہم میثاق قوم کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو ایسی صورت میں تم مسلمانوں کی مدد نہ کرو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے پہلے رشتے دار تعلق داریاں تھیں یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر کہ کبھی کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اس کی مدد کو کون آتا یا اس کا بہن بھائی کوئی آتا یا رشتہ دار یا خاندان یا برادری یا قبیلے کا کوئی شخص آتا لیکن ان ساری بنیادوں سے اوپر اٹھ کے ایک اور سبب پیدا کیا باہم محبت کا رشتہ دار تعلق کا ولایت کا اس لیے مدینہ والوں جو انصار بنے دوسرے گروہ میں ذکر کیا فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار آپس میں کیا ہیں بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دوست ہیں اب ایک تیسری کیٹیگری

لیکن قدرت سے محروم رہیں گے, اس کی مدد نہیں. کون سا موقع؟ جب وہ کسی ایسے قبیلے کے خلاف یا کسی ایسے ملک کے خلاف مدد مانگ رہے ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے. اس لیے پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم ان کی مدد نہیں کرو گے. کفر کو ایک دوسری برادری قرار دیا. اچھا, یہ جو ہے نا والذی نصر, صورت الفاظ ہے, انصار کا جو طرز عمل ہے اس کو واضح کرتے ہیں. اب ذرا امیجن کریں, مسلمان مکہ سے اپنے مال, اولاد, گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بالکل بے یار و مددگار, نہتے کچھ پاس نہیں, خالی ہاتھ ہیں, مدینہ آ رہے ہیں, نہ روزگار ہے, نہ گھر ہے, نہ سر چھپانے کی جگہ ہے, کچھ بھی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ الگ سے خیمے نہیں لگوائے کہ یہ مہاجرین کے خیمے ہیں, بلکہ انصار مدینہ نے ان کو ویلکم کیا اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی. جیسے خود رہتے تھے آنے والوں کو ویسا رکھا, جو خود کھاتے تھے انہیں کھلایا. اور کہتے ہیں کہ مواخات کی روح جو ہے وہ دنیا کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایکسپیرینس ہے, جو مدینہ کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. عجیب روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی کھیتیاں اور اپنے کاروبار اور ہر چیز میں آنے والوں کو شریک کیا, جیسے سگے بھائیوں کو کوئی شریک کرے. حتیٰ کہ ایک صحابی تھے سعد بن ربیع, جن کی دو بیویاں تھیں, انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ ان میں سے تم جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے میں اس کو طلاق دے, اور جب اپنی عدت پوری کر چکے تو تم نکاح کر لینا اس سے. انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ آ کر انہیں گھر پہ یا مال پہ نظر رکھیں, کیونکہ وہ اس چیز کے لیے تو نہیں آئے تھے. اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت ڈالے, دلونی علی السوق, مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ. اور پھر انہوں نے خود ہاتھ پاؤں مارے, تجارت کی کام کیا, وہ بھی ہاتھ پاؤں توڑ کے صرف کھانے کو نہیں بیٹھ گئے ان کے پاس جا کے. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں جن کا یہاں اس وقت وقت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے درمیان جو محبت سا تھا وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہوا, حتیٰ کہ مرنے پہ وہ جائیداد کے مالک بھی بنے. مدینہ میں 90 یا 100 کے وارث نہیں بن سکتے. اور یہ جو لفظ ہے نا اولیاء, ولی, یہ بہت ایک وسیع لفظ ہے. اسمائیتی, مددگار, گارڈین,

ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہاں پر مہاجرین اور انصار کے دو گروہوں کا بس تذکرہ ہے، تیسرا یہاں نہیں ہے۔ یہ اولئک هم المؤمنون حقا کا تذکرہ ہے، حقیقی مسلم یا حقیقی مومن کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کی روح سے حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو دو چیزوں میں سے کم ثبوت ضرور دے۔ سچا مومن بننے کے لیے یا تو آپ گھر بار لٹائیں، پناہ، اور ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور بازو دونوں کھولیں، یعنی بھی کھولیں اور بازو بھی کھولیں، مطلب ویلکم کریں۔ تو مومنون حقا، یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، بنے یا مددگار بنے، یا دین کے لیے آئے یا کے لیے چھوڑنے والوں کے لیے، اور دین ہی کی خاطر انصار اللہ بنے۔ لہم مغفرت شش ہے، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، چوتھا گروہ، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولائک منکم، تو یہ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ ٹھیک، سابقون میں سے نہیں ہیں، بعد میں انہوں نے ایمان، اور اصل میں یہ تاریخی بات ہے تھوڑی سی، اس لیے ذرا سے سمجھنے میں آپ کو مشکل ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، کچھ لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، کچھ لوگوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی، اور پھر ہجرت مدینہ بھی کی تھی، دو دو ہجرتیں کی تھی، یہ ابتدائی دور کے مسلمان تھے۔ کچھ لوگ بعد میں ہجرت کر کر کے شامل ہو رہے تھے، جبکہ اسلام ہے مم بعد، اس کے بعد، کس کے بعد، یعنی بعد میں، یعنی پتی اور تکلیف والے وقت کے بعد، تو یہ بھی تم میں سے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وہ اولو الارحام بعدہم اولا ببعد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی دینی رشتہ اپنی جگہ، مہاجرین و انصار کا رشتہ اپنی جگہ، بہت ویلیوبل، بہت قدر کے لائق، لیکن اللہ نے خون کے رشتوں کا جو حق رکھا ہے، صلہ رحمی کی جو تاکید کی ہے، وہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حقیقی وارث دین کے رشتوں کے آگے آ جانے کی وجہ سے حق کے وراثت سے محروم نہیں کیے جا سکتے، وراثت میں انہی لوگوں کو حصہ ملے گا۔ شروع میں اجازت تھی، سورۃ النساء میں آیات وراثت نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی پہلے کیا تھا، انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، بعد میں اس قانون کو ختم کر کے کیا کہا گیا، اب وارث صرف اولو الارحام ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اولو الارحام کون ہوتے ہیں؟ تمام رشتہ داروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس میں ذوی الفروض، اسبات اور ذوی الارحام سب آ جاتے ہیں۔ یہ وراثت کی ٹرمز ہیں اگر یاد ہو۔ یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ اخوت یا حلف کی بنیاد پر پہلے جو وراثت میں حصے دار بنتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وارث کون ہوں گے؟ اولو الارحام ہی۔ لیکن اس کا مطلب کہ تعلق اور قریبی تعلق ختم ہو جائے گا؟ وہ تو باقی رہے گا۔ اسلامی اخوت اور اسلامی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ ان اللہ نے اپنے علم یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو اپنے ان کو آگ کرنے لگتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنے لگتے ہیں، اور کیا وجہ بتاتے ہیں؟ چونکہ یہ دین میں نہیں ہے اس لیے ہم ان سے تعلق رکھنا پسند نہیں فرماتے، پھر ان کو کون لائے گا دین کی طرف اگر آپ نے قطع رحمی کر لی؟ تو ان کی لا علمی کو، جہالت کو، ناسمجھی کو نظر انداز کرتے رہیں، ان کے حقوق دیتے رہیں اور ان کو دین کے قریب کرتے رہیں۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ جو محبت دین کی وجہ سے کسی سے ہو سکتی ہے، وہ کسی اور دنیا کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، خواہ وہ خون کا رشتہ ہو یا مال کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ نہ آپ بزنس پارٹنر وہ محبت باہم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سسرالی یا خاندانی رشتے داروں کے آپس میں اتنی محبت ہو

سکتی ہے جو دینی محبت ہوتی ہے. لیکن دینی محبت کا مطلب خاندانی محبت یا رشتہ داری یا حقوق کو پامال کرنا کی عزت احترام حق اپنی جگہ ہے. سورۃ التوبہ مزہ ہوتا ہے کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی, اس میں 16 رکوع ہیں, 129 آیات ہیں اور احکامات ہیں. سورۃ التوبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے. اس کے کئی ایک نام ہیں لیکن زیادہ تر 2 ناموں سے مشہور ہے. ایک تو التوبہ, کیونکہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے, اور دوسرا نام البراءۃ ہے, اس لیے کہ اس میں مشرکین, یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے.

کہ سورت انفال اور التوبہ کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں، ان دونوں میں بہت سی یکسانیت پائی جاتی ہے. گویا سورت انفال اگر مقدمہ ہے، تمہید ہے، تو التوبہ اس کا تتمہ ہے. سورت التوبہ سورتوں میں سے ساتویں ہے، جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے. سبع سیون کا لفظ اور طوال طول سے بیچ میں الف، یعنی سات لمبی سورتیں. اور دوسرے سال میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا، اور اس سورت میں طور پر اس کا حکم دیا گیا کہ براءت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف، من المؤمنین، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علاوہ دیگر مشرکین قبائل سے بھی وقتاً فوقتاً معاہدے کیے. ان میں سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، لیکن یہ برات کیا جا رہا ہے. اور اعلان برات کا مطلب، برات کا مطلب ہوتا ہے کسی ذمہ داری سے دست برداری اور بری الذمہ ہونا، ترک موالات یعنی تعلقات کا ختم کرنا، اور رفع امان ہے. جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. وہاں تو مشروط طور پر بات کی گئی، یہاں پر خہی معاہدوں کو ختم کرنے اعلان کر دی، معاہدے ختم کیے جائیں.

میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں ضرور یہاں جینے دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزمایا. ہمارا یہاں وجود ایک آزمائش کے لیے ہے. کسی کو یہاں پر آزما, یعنی اس کے علم کے مطابق جب کسی کے امتحان کی مدت ہے تو اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے افراد کے ساتھ, انڈیویجولز کے ساتھ.

کے لیے آئے تھے، آپ کے بعد کسی اور پیغام تھا، اس لیے اپنا پیغام دیا. اب اور جب دین مکمل ہونے کے مرحلے پر پہنچا اور اتمام حجت، اور پھر بھی لوگ انکار کی روش پر قائم رہے، نہ صرف یہ کہ انکار کی روش پر بلکہ مسلسل خیانت اور بدعہدی کرتے رہے، تو ایسے میں پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا، کیا کہ اب تم 4 مہینے کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو، خاتمہ کر دیا جائے گا. میں کی دھمکی تھا کیونکہ اب ان کی مہلت پوری ہو گئی تھی، جیسے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کی مہلت پوری ہوئی سے کہ کیا بھی طرح طرح کے معجزات، دین کی حقانیت واضح ہو گئی، پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، تو اب ان کو لا یکا یک ان کو ختم، پھر بھی انہیں 4 مہینے تک سوچنے گیا. توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رکھا گیا، اور جن قبائل نے معاہدے نہیں توڑے تھے ان کو پھر الگ کر لیا گیا، ان کا معاملہ مختلف رکھا گیا، ان سے معاہدے نبھائے گئے. تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جنہوں نے کے پھر اس میں خیانت کی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پاری نیو جلال ہیڈ ورکس تا جہلم دریا جو پانی آزمائشی بنیادن تے نیو جلال پور کینال میں چھوڑ کے ہو لگ بھگ ٹے سک پانی جو چھوڑ اس ترجمان جو چون ہے تو پنجاب پینے حصے جو پانی نیو کریچ میں جلال پور کینال جی سندھ مخواس اتارے ہو تینی ہے

0: کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے۔
1: میں کرین ہوں۔
2: ابھی بدھو پیار جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: پنے عقل میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو نیگری قتل وارسن جو احتجاج جھیڑے میں دھک لگن سبب سیما چاچڑ دم دھنی حوالے کرے چھو متاثرن جو چوڑا ہے تا باسرن گھر تے حملوں کرے تشدد کیو دھک لگن سبب نیگری قتل تھی ویا ہے نوٹ آف کیو ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: یار کچھ ڈیئن کھا چیل جو سور جوڑن جی تکلیف ایا سابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی ڈکھیو لگے تو
4: پوئی توں فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں
3: ایہا واقعی فائدے واری ہے چا
4: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی
3: صرف چیل ائی سور لائے
4: نہ ادا اعصابن جو سور جوڑن جو سور کندھ ائی چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائی چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
3: استعمال کیے کجے
4: متاثر تھل ہند تے ڈیہ میں بہ کھا ٹرے بھیرا نرمیسا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ سور کا آرام ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز
5: جی اے ایف ایم نیٹورک
6: سندھ کی آواز
5: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
6: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
5: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تو معجزوں کے بادشاہ. سنجب دندلہ تمام خوبصورت ماں سمئی سونے سماعت ان کو ملام بالکل دعاؤں کی سمندر شہادوں کی بارش خلاص خزانوں کے ساتھ ہوا ہے. پل سے پل کا سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتے زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے تار دم سے خوش زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے

0: بالکل جی, خوبصورتی کا خیال تو ہر کوئی رکھنا چاہتا ہے, خوبصورتی کا خیال رکھنا بھی چاہیے, اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ استعمال کیجیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا. اگر آپ بھی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ کو بتائیں گے بہت زیادہ والی باتیں, جسے جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس طرح اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. تو لسنرز پریزنٹ ان دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے, آپ سر اپنے حال چال بتاتے جائیے. تو ڈیئر لسنرز, انتقیف حالت کیسے ہی آپ کی حالت, امید ہم شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سبکول موڈ کے ساتھ سبکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک, یعنی کہ دو گھنٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے. تو بہت زیادہ باتیں کریں گے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جی, یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں بہت زیادہ والی باتیں کریں گے, لیکن یہاں پر ایسا بھی ہے جناب کہ آگے سے پروگرام بھی کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے کلام کے ساتھ. تو بہت پیارا سا کلام سنتے اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. اوکے جناب, سو آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. استعمال کرتی رہیے, خوبصورتیاں حاصل کرتی رہیے, کیونکہ آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں.
1: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل

کہ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں یعنی کہ ان کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی جان آپ کے قریبی جنرل اسٹورس وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں, تو اگر آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل پرچیز کیجیے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آپ سب لوگوں کے لیے ایسے مارکیٹ میں پروڈکٹ آ چکے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ سے گنے چنے پروڈکٹ بتائے جائیں. بھائی ایسی ایک بات آپ لوگ اس کا استعمال کریں گے, یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے ہیں. اوکے جی, سو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے, تو اس کے لیے آپ ڈائل کرنے والے ہیں 03157990595. بڑی 315-79-5595 ہی نمبر ہے جو تمہیں ڈائل کریں. پانچ قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہوجن یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہوجن, ان کے تمام اویلیبل.

0: دیں گے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے ہیں. اوکے جی, سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے, تو اس کے لیے آپ ڈائل کرنے والے ہیں 03-15-799-0595. بڑی ٹرین 15-79-5595 ہی نمبر ہے جو تمہیں ڈائل کریں. پانچ قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہوجن یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہوجن ان کے تمام اویلیبل کرائے سکو. ہائے معصومہ, یہ پوئٹری ہے, یہ لازمی نہیں کہ تجھے آنکھوں سے دیکھوں, تیری یاد کا آنا تیری دیدار سے کم بھی نہیں. کیا بات ہے جی. اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہے میرپور خاص سے رخسار مری ہیں جی, کہتی ہیں السلام علیکم صدرہ, کیا حال ہیں آپ کے, آپ کا شو سن رہے ہیں بہت اچھا ہے, تھینک یو سو مچ, آپ کو خوش آمدید. کہتی مجھے او ایس ٹی سنائیے گا آئل ٹرائی. اور اس کے علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ یہاں پر کون, عبد الغفور کیسر ہمارے ساتھ ہیں جی, وعلیکم السلام, آپ کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. عمران علی عباسی کہتی ہیں السلام علیکم, آپ کیسی ہیں باجی, آ گئے آپ کے ساتھ ہم 3 بجے تک, کیا بات ہے, بھائی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. سالار خان ہمارے ساتھ کہتے ہیں سلام, کیا حال ہے, میں کوٹڑی سے آپ کا شو سن رہا ہوں, میں فرسٹ ٹائم شامل ہوا ہوں, کوئی ویلکم کرے گا, بالکل جی آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. سالار خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ہم اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں. واسف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, واسف بھائی وعلیکم السلام, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک. اور عمران بھائی کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور نہ کہا علاوہ عامر کہتے ہیں ٹاپک معصومہ, ایک فون کی میموری فل ہو جائے گی تو پھر دوسرے فون جو ہے نا وہ یوز کر لیں گے. اچھا چلیں, سب لوگوں کے پاس تو دوسرے فون نہیں ہوتے نا, تو اس کا حل نکالنا چاہیے. اور بتائیے اگر آپ کا فون جو ہے اس کا اسٹوریج پورا فل ہو جائے تو آپ کے فون میں ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو, سارا مٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو, تو اس صورت حال پہ آپ کیا کریں گے. اوکے جی, پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا. اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں گوٹ محمد طیب تھیبو, حبیب اللہ تھیبو کہتے ہیں تمہارا شو ویری نائس آئے, سلام تمہاں کے, وعلیکم السلام پیارا بھا تمہاں کے. وریام علی جتوئی کہتے ہیں صدرا ہم بھی آ گئے ہیں آپ کے اس پیاری سی محفل میں, صدرا کوئی بھی اچھا سا گانا پلے کیجئے گا فائزہ علی کا. بالکل جی, فائزہ علی کا گانا لگاتے ہیں آپ کے لیے. اور ہیپی گرل ہماری ساتھ ہیں, السلام علیکم سرو جانی, ویلکم ٹو شو, میں بھی آ گئی آپ کی پیاری سی محفل میں, آپ کو خوش آمدید پیاری ہیپی گرل. کہتی ہیں سرو جانی شو ہمیشہ کی طرح بیسٹ ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, میری آپ ہی ہمیشہ خوش رہیں اور ایسے ہی ہنسی مسکراتی رہیں. ان کا علاوہ یہ ہمارے ساتھ ہیں, او اوکے جی, اوکے آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ذرا جو ہے ٹاپک کو فالو کرتی رہیے اور بتائیے کون کون سے ہمارے جو پیارے لسنرز ہیں وہ وائٹ ایش کے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں یا پھر جی اسکن کے بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ وائٹ ایش کے پروڈکٹ استعمال کریں تو کون سا پروڈکٹ لگایا ہے, اگر آپ جی اسکن کے پروڈکٹ استعمال کریں تو وہ بھی کون سے آپ لگا چکے ہیں, یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا. سالار خان آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے جی, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں موجود رہے. ٹاپک کو فالو کیجیے اور بتائیے آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں کہاں سے سن رہے ہیں. اور یہاں پر ٹائم ہوا جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہنا, پروگرام میں ساتھ دیں گے جی پوری پوری 3 بجے تک. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, استعمال کیجیے کیونکہ یہ آپ کی خوبصورتی کے راز ہے.
1: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

کریں اسے, یہ ساتھ لگانے کے کیا طریقے ہیں؟ تو آپ ایسا کریں گے جی, رات کے ٹائم استعمال کریں گے کیونکہ یہ نائٹ کریم ہے, تو اپنا فیس واش کیجیے گا جی اسکن فیس واش سے, اس کے بعد اچھے سے فیس کو سکھا لیجیے گا, دین آپ نے جی اسکن بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کر دینی ہے. تو یہ طریقے کار اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا اور ساتھ سے ڈائل کیجیے 0315799 0595. بڑی 315 79 5595. اوکے جی, سو میں نے بہت ہی پیارا گانا لسٹ میں لگا لیا ہے, سانو تیرے نال پیار ہو گیا اور دل بے قرار ہو گیا. پیار ہوتا ہے تو دل تو بے قرار ہوتا ہی ہے.

اوکے جی میر شوکت علی ہمارا شو سن رہے ہیں. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں جناب, آپ بتائیں کیسے ہیں اور پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں, سو تھینک یو اینڈ ویلکم کہا جاتا ہے آپ کو. اس کے علاوہ انور بھائی کہتے ہیں مانو کیتری عمر میں یہ تو مجھے نہیں پتا ٹھیک سے بھائی جان, اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا پہلے تولا کرو پھر بولا کرو, سمجھ رہے ہیں. اوکے جی, تو آپ ایسا کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے جلدی سے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائل کیجیے 03-15-799-0595 بڑی 315-79-595. یہ نمبر ہے, جلدی ڈائل کرو, ان کے علاوہ پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرایو. ہاں ٹائم تھو آئے تھے شارٹ کمرشل بریک وٹوں تھا, ان کا واپسی جلدی تمہاری موٹی تھی تو کاری نے مجھے بیٹھا ہو چما او ہی ونی او ہی موٹا اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. White Ash and D Skin Beauty Show is sponsored by White Ash Beauty Products and D Skin Beauty Products. ٹھیک ہے, اتنے بیٹھا ہو جائے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

زمانو چھابی چھر مدو جی نوکری دیندم ہاو بابا نوکری دیناسی نوکری دیناسی ٹینشن چھو تا کہ بابا توان ڈی اسکن بیوٹی کریم لگایو این ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانا کھو پوی توا سفر سونا تھی ویندا ائی تان جو محبوب بھی توا کی چوندا مدو جی نوکری دیندم سو خوبصورتی میٹر کندی ہے بالکل خوبصورتی میٹر کندی ہے ان چیز کے تمام بالکل اگنور نہ کرنا کہو مکھے لگندو ہے تے بالکل خوبصورتی میٹر کندی ہے تمام سب خوبصورت ہے تمام سب سونا ہو پر تمام جی جکا خوبصورتی ہے نا کہ ضرورت ہوندی ہے تو ان کے تھوڑو دیکھ بھال کئی ونی ان جی کیئر کئی ونی ان جی لائے وہی پروڈکٹ استعمال کیا ونی جکے تمام جی خوبصورتی کے بہتر بنائیں سمجھو تا سو پانچ خوبصورتی کے بہتر بنایو ان ڈی اسکن بیوٹی کریم تمام جی لائے مارکیٹ میں اویلیبل ہے میڈیکیٹڈ فارمولو ہے تو ان کے لیے کوئی بھی اڑو تمام نتھا کوئی مطلب ہوں نا تو اساں وٹ بہانو ہو جی تو بابا نا اساں جی اسکن سینسیٹیو ہے نتھا آنی سکوں تو یہ میڈیکیٹڈ فارمولو ہے ڈاکٹر جی نگرانی اندر تیار تھل ہے تو تمام وٹ کوئی آپشن نہ ہے تو تمام ان کو ٹرائی کرے سکو تھا ٹرائی کرنے کا پوئی تمام جو نا صفا سیٹس تمہیں خبر پنی تو واقعی بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم کمال کی شے ہے سو ڈی اسکن بیوٹی کریم سے اگر تمہیں ڈی اسکن فیس واش ملی رہو ہے ان کو بھی تمہیں ٹرائی

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دمبٹ میں مسافر وین ایک کار میں ٹکر کے نتیجے میں عورتوں سمیت 15 جنا زخمی، اسپتال منتقل۔ قومی شاہراہ سچل گیٹ ساموں مسافر وین کار سے ٹکرائے جی وئی، حادثے جا سمورا زخمی گیمس اسپتال منتقل۔ زخمیوں میں ناصر تھیم، بلاول کمبو، آپدا صدیق سروہی بیا شامل۔ تعلیمی بورڈ سکھر 10 کلاس کے سالانہ امتحان کا نتیجہ پترا کر چڈیا، ایمان حفیظ عمر ریان پہری پوزیشن مانی، آصفا محسر بی عائشہ عباس ٹی پوزیشن تے آئی، چھوکرن ماں عمر ریان ٹی پوزیشن حاصل کی، مجموعی طور 6349 شاگردن A1 گریڈ حاصل کیا۔ شہید شاہ نواز بھٹو کی 41 ورسی ملائی پی ون، نو دیرو ہاؤس میں تقریب قرآن خانی۔ شہید شاہ نواز بھٹو کی نیانی سسی بھٹو خاتون اول آصفا بھٹو زرداری نو دیرو ہاؤس پہنتوں، شہید شاہ نواز بھٹو سمیت شہیدن کے بازارن سے حاضری بھری، گل نچھاور کیا ویا۔ اگوان جو چون ہے تو شہید شاہ نواز بھٹو امر خلاف جدوجہد کی، مخالف قوتن کھیس زہر دئی شہید کرایا۔ شہید شاہ نواز جہد نوجوان لائے مشل راہ ہے، بلال بھٹو زردار شہیدن کے مشن کے اگتے ودائیں گو۔
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن۔
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز۔
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو، بدلدا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلعہ شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران تے حملہ ودھن دی تیاری، امریکہ ودیک ریفیولنگ جہاز اسرائیل اومن کریا۔ روسی میڈیا موجب امریکہ طرفا ایران خلاف جارحیت ودھن دی تیاری کئی پی ونے۔ ایران میں شہری ڈھانچے کے نشانوں بڑھن بعد ریفیولنگ جہاز موکلیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پرڈی وزیر شیخ جابر الحمد السبا وچ میں فون تے رابطہ۔ پرڈی ترجمان موجب بینی اغوان خطے کی تازی صورتحال تے خیال انجیڑے وٹ گئی۔ کویتی پرڈی وزیر پارا ایران کے حملے تے سخت گھٹتی اسلام آباد مقامتی یاداشت نامے تے مکمل عمل درآمد کی امید ظاہر۔ خطے میں امن لائے پاکستان کی تعمیری ثالثی والے کردار کی ساراہ۔ اسحاق ڈار جنگ بندی کے واعدن کی پاسداری ٹکتان ودائیندڑ قدمن کا پاسو کرن انٹر ہے۔ نیویارک میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی، علاقائی عالمی معاملن تے گال بول کئی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایرانی فوج جا کویت اردن بحرین سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار. پاسداران انقلاب چیو ہے تا اردن میں الزرق ایئر بیس تے حملوں کرے ب فائر جیٹس ٹے امریکی جنگی جہاز تباہ کیا ہیں. حملے میں کترائی امریکی فوجی بھی زخمی تھیا. بحرین میں امریکی ڈرونس کے ڈپو کے بیلسٹک میزائلن ڈرونس سے نشانوں بنائے ہو. بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس تے امریکی جنگی جہازن والی ہند تے بھی حملوں کیو. کویت میں الاحمدی بندرگاہ سعودی عرب کے شہر الخلیج میں پرنس سلطان ایئر بیس کے میزائلن سے نشانوں بنائے امریکہ کے وڈو نقصان پہنچایا ہے. کویت بجلی ڈیسیلینیشن پلانٹ سمیت اہم ہندن

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔